0: علي يا با يا با يا با يا با يا با يا يا با
1: الله الله يرحم ابوك من الاول
2: امين
1: يرحم تراب ديبو
2: تعيش